0: Eh baba la di ke ti amola festival ajodun amola di je ni leyi. I want the color ma se re radio to be do your state yi.
1: Alo mi lamu o.
0: I'm
1: sad.
0: I wa pade wa ni on the 29.
1: Olodo wuro.
0: E wa jo bitibiti amola.
1: Jo.
0: Ati o bebe kiri ati ra ti wedu.
1: Hello.
0: Amo di ke ti se fi wole sokoto mi ro. Oruko yi Sera tiketi
2: ni emi lo lo ba ko tiketi mi ni bo lo wa ngba ti mama mo se yawo
0: mo le mi ni mo abanso abanso le su abanso

0: ẹ gbàdúrà lẹ pẹlú
1: ìbínú
0: ta nínú mọ ń bí tí n bá ti rẹrin
1: who is understand me at my last
0: time tó fẹ kí n máa fojoojúmọ sunkún olúwa ṣe ìdájọ ikú fún
1: mi
0: ta ló fẹ mọ rí mi nínú omi jẹ ẹyin abiyamọ ẹ gbàdúrà
1: yìí
0: ta ló nínú omi jẹ ló ti fẹ máa rí
1: mi
0: jáde láyé ẹ sọ.
1: Lori
0: atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atomba mi. Lori atom